penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Najveći jackpot

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
5: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski vrat bez kosti, kilogram 9,95, krompir crveni, kilogram 0,75, kafa Grand Gold 500 grama 12,99, sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,99, kombinovani frižider Vivax 745, mašina za suđe Vox 450 maraka. Ponuda vrijedi za 29. i 30. avgust. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
6: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
7: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Iz gord kataloga izdvajamo pileće pljeskavice Madi 400 grama 2,35, svježi sir Pađeni 600 grama 6,45, porodični sladoled Forte 900 ml 4,95, deterđent za veš u kapsulama 42/1 15,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
5: U Agromajhanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom,
4: uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
5: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
4: U Agromajhanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: i zabavu na selu u Zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi Plišanci.
1: Vidimo se!
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
4: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola, jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika.

0: potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada Centar, Krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

0: Jeste li spremni za jesen? Centrum garantuje najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
1: Spremni za jesen. Što na umu, to u Centrumu.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 28. do 38. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,59. Batak s karabatakom 1 kg 3,99. Šunka Pik 1 kg 14,99. Somersby 0,33 litara 1,69. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: Za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pile grill kljucko kilogram 4,95, nektarina kilogram 2,50, pomfrit ekstra tanki Lido 600 grama 4,25, voćne kocke Koeslin 180 grama 1,50, indukcijska ploča Vivax 62,50, grill toaster Vox 52,50. Ponuda vrijedi za 29. i 30. avgust. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Iz gore kataloga izdvajamo hamburška slanina kilogram 13,45. Začin Kotanji, više vrsta 1,20. Sok Fanta 2 litra, više vrsta 2,45. Ubrus Harmony 2/1, 1,10. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.

Dobro jutro, 8 je časova, 17 minuta. Dobro jutro, dragi Bigovci, dobrodošli na naše druženje ove nedjelje. Posljednji u avgustu, 30. je avgust. Još malo ljeta je pred nama, još malo dugih dana, ali nekako već osjećamo da se polako mijenja ritam. Septembar je tu iza ugla i pitanje je jesmo li spremni da se vratimo obavezama, nekim novim početcima, svakodnevnici sa septembrom mjesecom. To je uvijek onako kolektivno nesvjesno priča o novom početku zbog nove školske godine, je li tako? I jutros dolazeći na posao tako je mirno u gradu. I subotom u jutarnjim satima mnogo više ljudi, mnogo više cirkulacije po gradu, ali nedjelja uvijek poziva da malo usporimo, da ide to laganije. Sunčano je jutros i danas nas očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Juče smo imali tu oluju, super ćelija koja je donijela grad od Prijedora do Prnjavora. Bilo je problema i protivgradna preventiva dejstvovala je sa 199 raketa u Republici Srpskoj. To je podatak koji smo dobili i juče na kraju našeg druženja pomenuli smo te krajeve gdje je bilo grada. Ukoliko putujete, srećan vam put, naravno. Moramo računati na gužve na graničnim prelazima u ovom posljednjem avgustovskom vikendu. Trenutno Gradiška, Donja Gradina, Kozarska, Dubica, Izačić, Velika Kladuša, pojačane frekvencije vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima ne čeka se duže od pola sata. Sa vama do 14 časova Vlado i Nevena uz muziku koju za nas uvijek bira Mudri, da uživamo u pjesmama koje volimo i da nam ova nedjelja prođe lijepo i bez stresa ako je moguće. One radosne vijesti volim podijeliti sa vama odmah na početku druženja. U porodilištima Republike Srpske u protekla 24 časa rođeno je 15 bebica. Čestitamo da su nam žive i zdrave. Naravno, uvijek ima ljudi koji imaju obaveze i nedjeljom neko i radi, da se razumijemo. Brojni ranoranioci već su nam poželjeli dobro jutro i ja vas danas pitam kako ste. Ali zaista kako ste? Koliko često nekoga sretnemo i pitamo kako si, zapravo čekamo samo ono kratko, dobro smo, odgovorim dobro sam, idemo dalje, ali možda bi ponekad trebalo stati stvarno odgovoriti na to pitanje. Dobro jutro, dobrodošli, uskoro ćemo malo više o vremenu.

0: Dobro jutro u prognozi vremena sa našim prijateljima iz Hemofarma. Indeks kvaliteta vazduha umjereno zagađen u Banja Luci, Prijedoru, Mostaru, Bijeljini, Trebinju, Tuzli, Sarajevu, Zenici, Neumu. Dobar je u Doboju. U Trebinju nezdrav za osjetljive grupe. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, vazdušni pritisak 998 milibara, vjetra nema, tiho je. 18 stepeni je u Sarajevu i Zenici, u Prijedoru, Doboju i Tuzli 19, u Bijeljini 21, u Trebinju i Mostaru 24, u Neumu 26 stepeni. Danas će biti pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Sredinom dana i tokom poslijepodneva prognozira se razvoj oblaka koji će se širiti od jugozapada ka istoku i donijeti prolaznu kišu, lokalne pljuskove sa grmljevinom. Maksimalna temperatura od 29 do 35, na jugu do 38. U ponedjeljak 31. pretežno sunčano, jutarnja temperatura između 14 i 19, dnevna između 30 i 37 stepeni. U utorak 1. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnju temperaturu između 14 i 19, dnevnu između 29 i 37 stepeni. U srijedu 2. septembra umjereno oblačno, u drugoj polovini dana lokalnih pljuskova sa grmljevinom može biti u zapadnim, centralnim i istočnim područjima, jutarnja temperatura između 12 i 17, a dnevna uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 38 stepeni.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra, školski ruksaci za dječake sniženi do 30%, Pernica Football Street 26,95, školska sveska već od 1,45 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Garantujemo najširu ponudu laminata, parketa, LVT i PVC podova i tisona i tepiha. Centrumov pod i tekstil na Petrićevcu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Najveći

0: 4. Volkswagen. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite do 60% na odabranim madracima od pjene, velpur jastucima i jastučnicama. Kupujte sada u vašoj lokalnoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.

0: fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra, školski ruksaci za dječake sniženi do 30%, Pernica Football Street 26.95, školska sveska već od 1.45 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Jeste li spremni za jesen?
4: Centrum garantuje.
5: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
4: Najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
5: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi.
4: Spremni za jesen.
6: Što na umu, to u Centrumu.
7: Iz kort kataloga izdvajamo pileće pljeskavice Madi 400 grama 2,35, svježi sir Pađeni 600 grama 6,45, porodični sladoled Forte 900 ml 4,95, deterđent za veš u kapsulama 42/1 15,95.

0: ti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Najveći

Dobro jutro vam želim još jednom. Na početku našeg druženja pitala sam vas kako ste. Ne kako ste pred drugima ili na poslu, ne ono, ma dobro je, šta ćeš, nego kako ste vi kada ostanete sami sa sobom, jeste li zadovoljni ovim trenutkom? Imate li vremena za ono što volite, ima li nešto što već dugo odlažete za neki bolji trenutak, jer često kažemo samo da ovo prođe, samo da završim ovo, samo da dočekam godišnji, samo da djeca porastu, samo da bude malo više vremena za mene i tako možemo nabrajati, a život zapravo prolazi dok mi čekamo. I ne moramo danas mijenjati cijeli život, možda je dovoljno da sebi priznamo kako smo. I ako biste svoje trenutno raspoloženje opisali jednom riječu, pa koja bi bila? Umorna, zadovoljna, zahvalna, zbunjena, srećna, spremna za septembar. Želim da pozdravim i Dragutina koji je tu. Danas nema muzičkih želja, muzičkih prijedloga, to ostavljamo za sutra. Pozdravljam i Saru iz Lazareva. Naša Azra je tu, kaže, svima nam je potrebno ponekad da se osamimo, a to je kada vodimo razgovor sami sa sobom, kada analiziramo kako se osjećamo, kada donosimo važne odluke, kada punimo svoje baterije i tako dalje. Ljudi, nemojte se bojati biti sami. Tada baš znate ko ste vi, šta želite, gdje želite stići i koji su vam ciljevi. Odlično na ovu priču koju sam pokrenula, veliki pozdrav za vas. Evo, Dragoslav nam se javlja uz fotografiju, pozdrav svim slušaocima iz Šapca sa 98. kilometra plovnog puta. Neki dan su nam se javili kada su krenuli. To je i humanitarna akcija, svi smo mi dio vas, 1434, evo, imala sam potrebu da to ponovim. Srećna i blagoslovena nedjelja, najljepša jutarnja kafa ispijena u tišini prirode u kojoj svaki list i svaki zrak sunca slave Gospoda, neka nam ovaj dan donese iscjeljujući odmor, porodičnu bliskost i onu tihu unutrašnju radost koja liječi dušu. Predivno je ovo. Pozdravi za Adeviju, Neđada, Refke, Tuvale, Ljubica, Mira iz Banja Luke, pozdravit ćemo i Sloveniju, aktivni ste i na Facebook stranici Big Radija. Naša Vesna je pričala, Senad šalje fotografije porodičnih trenutaka, Šabić je komentarisao predivnu noćnu muziku na talasima Big Radija. Mi smo prošli zajedno kroz neke od informacija, pomenuli požare i ono što se trenutno dešava. Uvijek vas pozovem da nas pratite na portalu Big Radija. Vjerujem da su ljubitelji sporta ispratili. Fudbaleri Banjalučkog Borca odigraće prvu utakmicu u konferencijskoj ligi 15. oktobra u Atini protiv Panathinaikosa. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u prvom kolu u lige konferencije, naravno 15. oktobra protiv Lugana u Švajcarskoj, a zvezdaški jesenji kalendar za evropske mečeve ima poklapanje termina za važne utakmice košarkaša i fudbalera. To vam je 22. oktobra. Ukoliko ne dođe do promjena, a vjerovatno neće, iste večeri igraće se košarkaški derbi Partizan Crvena zvezda u 7. kolu Evrolige i duel sa Kopenhagenom na Marakani u Ligi konferencije. Danas odbojkašice Srbije od 19 časova igraju meč osmine finala evropskog prvenstva u Brnu protiv Hrvatske. Rivalitet uvijek dobija veliku pažnju, ali dominantna je Srbija. Izabranice Zorana Terzića su bile neumoljive u grupnoj fazi, upisale svih 5 pobjeda uz tek jedan izgubljeni set. US Open, naravno, Novak Đoković pred početak rekao je da je spreman za posljednji Grand Slam u sezoni, da je ponosan na svoju dugovječnost. On započinje turnir u noći između nedjelje i ponedjeljka
jedan sat iza ponoći protiv Argentinca Mariana Navonea. Ne volim da gubim nigdje, ali poraz u Cincinnatiju mi je dao vremena da se pripremim za US Open. Imao sam dvije nedjelje da treniram, da svoje tijelo i um dovedem u red za ono što slijedi. Ako me pitate da li sam spreman, jesam, najbolje što mogu. Moram da izađem, igram pet setova na Artu Rešu, rekao je između ostalog naš Novak Đoković. Iz sporta malo više na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radija.

0: naručite online na agromehanika.ba.
1: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evalabet.com. Evalabet. Osjeti sreću.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro.
4: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 053-490-777 ili nas posjetite u Doboju, ulica Svetog Save 17, preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatnih

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U Didako Shopu potražite Police Born to Shine, ženske i muški mirise snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7.70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezokino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
7: Ljeto je idealno vrijeme za uživanje u vožnji na dva točka.
8: Agromehanika i Verno predstavljaju Sonic skutere i motocikle sa uštedom i do 640 maraka.
7: Uz kompletnu moto opremu provjerenih brendova, kacige, jakne i naočale.
8: Sa dvije godine garancije i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
7: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
10: Najveći

Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne

nije posljednji dan avgusta, ali jeste posljednja nedjelja u avgustu i ne moramo završiti sa savršenim planom, dovoljno je da znamo šta želimo da ponesemo dalje, a šta da ostavimo ovdje. I nešto razmišljam u ovoj sedmici, kako smo zajedno na Big Radiju, na našem drugom programu, prošli i kroz zdravlje, pričali o ishrani, spavanju, generacijskim razlikama, mirisima, parfemima, tuširanju hladnom vodom, malim sitnim luksuzima, vremenskim prilikama i neprilikama, razne životne teme smo pokrenuli i savjete koji su uvijek dobrodošli. Uvijek mi je drago kada pronađem nešto o čemu često govorimo i što je opšte mjesto, ali sagledano iz malo drugačije perspektive. Pušenje je štetno u svakom životnom dobu i uvijek je preporuka da ne pušimo ili da smanjimo, i prema stručnjacima postoji svojevrsna granica poslije koje bi odlaganje prestanka pušenja trebalo okončati. I sa ulaskom u te godine posebnu pažnju trebali bi posvetiti kontroli zdravlja. Pušenje ostavlja posljedice bez obzira na godine, ali evo, jedan kardiolog ovdje izdvaja životni period koji smatra važnom granicom za konačan prestanak. Upravo tada upozorava trebalo bi ozbiljnije kontrolisati zdravlje, posebno ako su posjete ljekaru do tada bile rijetke. I ta vam je granica između 35. i 40. godine. U problemu sam i sama. Još jednom da naglasimo, pušenje je štetno u bilo kom životnom dobu. Ali između 35. i 40. godine je upravo ta granica. U tim godinama je izuzetno važno obaviti sveobuhvatan pregled, naročito ako smo rijetko išli kod ljekara. I kada je riječ o jednoj drugoj svakodnevnoj navici, oko koje često postoje nedoumice, on ima malo ohrabljujuću poruku za sve nas. Riječ je o kafi. Do 3 šoljice dnevno bez šećera ne samo da nisu štetne, već mogu i da smanje kardiovaskularne rizike. Eto, ja se popravljam kafom. Najvažnije je da se kafa pije u prvoj polovini dana, kako se ne bi narušio kvalitet noćnog odmora. Koliko nam je noćni odmor važan, o tome smo toliko puta pričali. I moram priznati da sam i sama, eto, u moru ovakvih ili sličnih informacija ovo kao preporuku čula prvi put. Jeste li se jutros probudili i prije nego što ste planirali kada ste legli sinoć? Ako se često budimo neposredno i prije alarma, razlog nije slučajnost, o tome možemo i malo kasnije. I meni se desi kada dođe taj slobodan dan i odlučim da se naspavam. Uvijek se probudim u to uobičajeno vrijeme kada ustajem i na posao. Bude mi malo teško, malo krivo, ali idemo dalje. Organizam je tako navikao.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053-206-170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
6: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambu vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.

0: novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo lovačka kobasica Carnex 310 grama 2,95, grožđe kilogram 2,99, pomfrit rusti kilogram 2,50, toalet papir dvoslojni Leni 24 komada 3,75, usisivač Vivax 109, ženska trenerka donji dio 15 maraka. Ponuda vrijedi za 29. i 30. avgust. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Kako sam se ja iznenadila i evo i dalje se smijem kada sam čula ovu pjesmu, moram priznati prvi put i ovo ću sutra prokomentarisati sa mudrim. Sanja Đorđević, Dosta igre te, Rafaela Kara, Far l'amor. Ja vjerujem da su mnogi prepoznali ovaj italijanski klasik, pa posebno ljubitelji sporta, fudbala, italijanske serije A. Interesantno kako ima obrada i na narodnjacima. Dobar dan vam želim, 11 časova 38 minuta. Nada nas pozdravlja iz Rijeke, šaljemo pozdrave. Divne su vam ove knedle sa šljivama, stigla i fotografija. Dobar, lijep, sretan ovaj dan svim Bigovcima Nevena. Samo da prijavim da sam u problemu. Ova moja mlada generacija se pita da li će preživjeti moju kuhinju. Kod mene u kuhinji na meniju meso, ali sa brdom raznog povrća, povrćni umaci, sosevi. A oni ne vole povrće, pa se iz tog razloga pitaju hoće li preživjeti. Sigurna sam da hoće. Nema pakovanja kofera, ostajete tu gdje jeste. Mlađe generacije su, kaže, nada na burgerima, kebabima i sličnoj prehrani. Pa stavit će valjda krišku paradajza u taj burger ili vi salate i bit će oni dobro. Kada smo kod knedli, sada mi je, čitajući ovu vašu poruku, palo na pamet kako je moj sin dok je bio mlađi izbacivao šljivu. Svaki put kada šljivu iz knedle izbaci, srce mu preskoči. Ali došli smo na to da se pojede i ta šljiva iz knedle. Različite teme, ali prije svega nadam se dobro raspoloženje, Bigovci. I znate, ozbiljni mediji pišu o ovom napretku koji ostvarujemo zbog vještačke inteligencije, ali i robotike, i kažu ovdje kada mašine budu radile umjesto nas, šta ćemo mi raditi? Ja odbijam da mislim da je to tako blizu. Vještačka inteligencija mogla bi da oslobodi čovjeka jedne od njegovih najstarijih obaveza, da radi da bi preživio. Ali šta ako se ispostavi da je rad, osim prihoda, bio jedan od načina da odgovorimo na pitanje ko smo? U svijetu u kojem mašine proizvode, a čovjek više ne mora da radi, ostaje mnogo teže pitanje. Šta nam onda daje razlog da ustanemo, da stvaramo i živimo? Mislim da bi se to pitanje moglo postaviti nekim ljudima koji su riješili sve svoje egzistencijalne probleme, je li tako? Jer sjetimo se kada su se pojavile prve veš mašine u kući i mašine za suđe, neki su zadivljeno gledali kako bubanj okreće garderobu, a onda kada su se ponovili mašinama za suđe, nije bilo sasvim jasno kako to da neka mašina može da sad uradi posao bolje od ljudske ruke, i činilo se da će nam tehnologija osloboditi vrijeme koje smo trošili na te kućne poslove, a onda se ispostavilo da veša ima više, ali i suđa ima više, i da je to u datom trenutku bila nova normalnost. A danas više ne govorimo samo o tome da mašina preuzme jedan kućni posao, tu su nam i roboti. Napredak je evidentan, naročito kada pričamo o Kinezima, koliko god se Amerikanci trude, Kina je ta koja predvodi

0: Dik. Ušteda počinje sa pravom opremom. Strong Pro, sušači za ruke i dozatori za sapun.
1: Dostupni sada u Centru Marketima.
0: Čista ušteda.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz gord kataloga izdvajamo hamburška slanina kilogram 13,45, začin kotanji više vrsta 1,20, sok Fanta 2 litra više vrsta 2,45, Ubrus Harmony 2/1 1,10. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Sve spakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
7: Najveći jack

Dobar dan vam želim, pozdrav stalo sa Big Radija gdje god da se nalazite, a javljate nam se iz različitih krajeva. U prošlom satu pomenula sam to buđenje prije alarma, spavanje, a u svemu tome uvijek pomenemo i kafu. I Željko je poslao poruku, dobar dan Bigovci, uspješan dan i vama u studiju. Hvala također, kafa, neki ne mogu da zaspu kad naveče kasno popiju kafu, a ja sam imao primjera i to dosta da kod starijih osoba pijenje kasne kafe postiče san, posebno kod osoba dementnih, kod Alzheimera i drugih psihičkih oboljenja. Hvala za ovu poruku. Znate ono kada krenete u drugu sobu i čim stignete tamo nemate pojma zašto ste došli, šta ste trebali. Ili tražite naočare dok su vam naravno sve vrijeme na glavi. E pa možda naš mozak nije baš toliko zaboravan koliko mi mislimo. Jedan profesor koji se godinama bavi pamćenjem kaže da smo zapravo napravljeni da zaboravljamo i da je to dobra stvar. Treba sagledati malo drugačiju perspektivu. Zamislite da pamtimo baš svaki razgovor koji smo čuli, svaku osobu koju smo sreli u prodavnici, svaki red u kojem smo čekali, svaku sitnicu koja se dogodila tokom dana, glava bi nam bila kao telefon sa memorijom koja je odavno puna i mozak zato bira šta mu je važno, a zanimljivo je i to da nas sjećanja često ne vrate samo u prošlost. I miris nekog jela, pjesma, i neka sitnica mogu nas u sekundi vratiti u određeni trenutak, čak i poslije mnogo godina, i lijepo je to. I ako ste danas nešto zaboravili, ma nema razloga za nerviranje, možda je vaš mozak samo napravio malo prostora za ono što tek treba da upamti. Pa nam je stigao pozdrav od Raseme. Što se tiče vaših muzičkih prijedloga od sutra, u onom satu, od 11 do 12. O što nam često predlažete neke pjesme, eto samo da podsjetim, nedjeljom smo bez muzičkih želja, a ovdje su pozdravi Sunčane Rijeke, od pozdravljamo i Sunčane Banja Luke, pa divan snimak sa Korčule, Almir nam šalje, još jedan pogled na more naše pričalice koja je na putu, dok neki odlaze na more i mogu na godišnji odmor i u ovo doba godine. Naravno, mnogi se vraćaju svojim domovima, s 1. septembrom jedna potpuno nova faza i to je ogromna kolona sa mora, kaže ovdje oko 15 km, više puta smo pomenuli, gužve su na graničnim prelazima očekivane. Malo se duže spavalo danas, pozdrav za moje Bigovce uz kaficu, to je lijepo dreno, sebi priuštiti ponekad. Jasminka iz Sazina nas pozdravlja, najbolji radio. Želi nam da uživamo u puno lijepim pjesmama i dobrom raspoloženju i predivnom danu. Pozdrav za Stiva, pozdrav za Radmilu iz Gašnice. Pa Dragana nas pozdravlja iz Banja Luke. I tako bih ja mogla nastaviti, ali pogledala sam na sat, treba nam još malo muzike, pa malo i reklama, uskoro se vraćam u program. Slušamo pjesmu Nebitno, Saša Matić.

0: Kupte se svakojake robe neke, od opreme za lovce do apoteke.
1: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park.
1: Gradiška. Kupci su potvrdili samshop.ba puno više od odlične kupovine. Na samshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na samshop.ba.
2: Iz kort kataloga izdvajamo pileće pljeskavice Madi 400 grama 2,35, svježi sir pađeni 600 grama 6,45, porodični sladoled Forte 900 ml 4,95, deterđent za veš u kapsulama 42/1 15,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčkogas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
6: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
7: Ljetne vrućine ne moraju biti razlog za nervozu.
8: Agromehanika i Verno u ponudi imaju veliki izbor inverter klima uređaja i ventilatora uz uštede i do 100 maraka na odabrane modele.
9: Osvježite svoj dom ili poslovni prostor kvalitetnim uređajima uz

pameti. A pažnju je privukla predimenzionirana jakna koju je odlučila da isproba prije kupovine. To je naravno prodavnica korištene robe i ona dok je provjeravala kako joj sve stoji, da li joj odgovara, zavukla je ruku u džep i napipala novčanicu. Zbog čega je odlučila da kupi ovu jaknu i tek potom utvrdi koliko novca se zapravo nalazi unutra. Kaže, prvobitno je vjerovala da je pronašla svega nekoliko dolara, a zatim je procijenila da je riječ o 100 britanskih funti. Da bi nakon detaljnog brojanja posumnjala da bi iznos mogao biti i 1000, odnosno 1150. Pa se zapitala hoće li upasti u probleme. Pa je naravno savjet tražila na društvenim mrežama i kaže joj pratioci da zadrži novac. Naravno, snimak koji je objavila privukao je veliki broj komentara. Mnogi korisnici savjetili su da zadrži novac, pri čemu su pojedini tvrdili da ga je i prethodni vlasnik možda namjerno ostavio kako bi ga pronašao neko kome je potreban. Ipak ostalo je neriješeno pitanje kome novac pravno pripada i da li bi trebalo pokušati pronaći osobu koja je donirala tu jaknu. Kada smo već kod kupovine polovne garderobe, neki dan smo mi pričali o tekstilu, o modi uopšte, ali nismo ovo pominjali, iako je bilo priče na ovu temu. Polovna garderoba više nije samo način uštede, već je i sve popularniji izbor kupaca, pa primjećujete i ovdje kod nas. Garderoba u ove radnje stiže iz različitih dijelova Europe i među kupcima su sve generacije, od djece i tinejdžera do onih starijih, što znači da se i naši građani polako oslobađaju predrasuda, dok većina kupaca kao glavni motiv navodi uštedu. Među mlađim generacijama sve više onih koji za ovakav vid kupovine se odlučuju zbog brige o životnoj sredini, ali i mogućnosti da pronađu neke povoljnije komade, neku markiranu garderobu. I za razliku od brze mode za jednu sezonu, ovi komadi pokazuju da garderoba može da traje i mnogo duže.

0: Samo mi malo mira treba. Pa spakujte mi komplet ovo kupatilo.
1: Zamislite, ostvarit ćemo Centrumov svijet kupatila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
7: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći?

šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška. Kupci su potvrdili cemshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cemshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cemshop.ba. Najveći

nedjeljnog druženja, poslednja nedjelja u avgustu, i zanimljivo je kada se osvrnemo na sve o čemu smo danas pričali, od zdravlja i navika preko kafe, zaboravljanja, pa sve do praštanja i onih stvari o kojima možda ne razmišljamo svakog dana. Pričali smo malo i o budućnosti, o robotima, kroz jednu priču koja je objavljena o tome da će neke poslove možda sve više preuzimati mašine, i onda uvijek postavimo to pitanje, ako jednog dana mašine ili roboti budu radili mnogo toga umjesto nas, šta ćemo mi ljudi raditi? Sigurno imati više vremena jedne za druge, za razgovor, za porodicu, za muziku, za putovanje, za ono idemo na kafu i nećemo žuriti. Ukoliko putujete, srećan vam put, gužve su na svim graničnim prelazima. Evo da skratim, da ne ponavljam ono što sam pomenula već nekoliko puta, i našu Dragicu iz Kakmuža sa Ozrena pozdravljam. Ona je također prokomentarisala nešto o čemu smo danas govorili. Sve dolazi s godinama, ima dosta drugih razloga, samo ako si opterećen sa nekim problemima, sve se čovjeku poremeti. Poremeti se i zdravlje, i spavanje, i sve ostalo. Onome kome je sve ravno, taj nema problema sa spavanjem i pamćenjem, ali nismo svi isti. Veliki pozdrav. Pozdrav i vama, hvala za komentar. Jutro smo pominjali i Kočićev zbor koji je svečano otvoren u Banja Luci 27. avgusta, tokom 4 dana trajanja ove manifestacije. Brojni književni, kulturno-umjetnički, tradicionalni sadržaj i na više lokacija, ponešto smo ispratili i na Big Radiju, i gledam da je objavljena jedna interesantna priča o Senegalcu, drvene, rukom rađene korpe, tam bubnjevi, još mnogo zanimljivih sitnica. I to je roba iz pokretne prodavnice ovog mladog čovjeka iz Senegala koji tako poda zborište u Stričićima na 61. Kočićevom zboru, i zanimljiv je, uglavnom je simpatičan, naročito kada progovori srpski, koji je, kako kaže, naučio putujući sa prijateljima. Ipak žali se, malo je kupaca za njegovu robu. Uglavnom ljudi čuvaju pare za jagnjetinu, pivo i ono ostalo što ih danas tamo očekuje. Mi ćemo uskoro govoriti o vremenu, o tome kako nas vrijeme očekuje u narednim danima, i ove nedjelje ostajemo zajedno do 14 časova.

Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Fudbal Street 26,95. Školska sveska već od 1,45 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: U prognozi vremena sa našim prijateljima iz Hemofarma, indeks kvaliteta vazduha umjereno zagađen u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bijeljini, Sarajevu, Zenici i Tuzli. Nezdrav za osjetljive grupe u Mostaru i Neumu, u Trebinju nezdrav. Temperatura u Banja Luci je 31 stepen, vazdušni pritisak 998 milibara, vjetar sjeverni, sjeverozapadni 2 metra u sekundi. 29 stepeni je u Prijedoru i Sarajevu, 30 u Doboju i Zenici, u Bijeljini i Tuzli 31, u Trebinju 32, u Neumu 33, u Mostaru 36 stepeni. Ostaje pretežno sunčano, toplo vrijeme danas, uz malu do umjerenu oblačnost sredinom dana i tokom poslijepodneva. Prognozira se razvoj oblaka koji će se širiti od jugozapada ka istoku i donijeti prolaznu kišu ili lokalni pljusak. Dnevna temperatura od 29 do 36 stepeni. Sutra u ponedjeljak 31. pretežno sunčano, jutarnja temperatura između 14 i 19, dnevna između 30 i 37. U utorak 1. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnju temperaturu između 14 i 19, a dnevnu između 29 i 37. U srijedu 2. septembra umjereno oblačno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi sa grmljevinom. U zapadnim, centralnim i istočnim krajevima jutarnja temperatura između 12 i 17, a dnevna između 28 i 33, na jugu zemlje do 38 stepeni.
1: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

Evo Bigovci, stigli smo do kraja ovog našeg nedjeljnog druženja i nedjelja nam polako odlazi i avgust nam izmiče, ostavio nam je samo još jedan dan, sutra ćemo se družiti ponovo. Vama želim da se zahvalim za brojne poruke, komentare, fotografije, to što smo pravili društvo jedni drugima i pričali o svemu pomalo. I ono najljepše u jednom danu, što ne mora sve da bude tako veliko i tako važno, nekada je dovoljno dobra pjesma, neka poruka i malo mirniji ritam. Mnogi su na putu i mnogi dok putuju slušaju Big Radio, gužve su na većini graničnih prelaza i potpuno je to očekivano u ovo doba godine. Samo ću vam poželjeti srećan put i da imate sve što vam je potrebno pri ruci, uz ono strpljenje koje se u ovakvim danima vježba. Želim vam mirno nedjeljno popodne ukoliko ste u svojim domovima, ukoliko je ovo jedan običan dan, a naučili smo se da cijenimo takve dane. I sutra smo ponovo zajedno u ovom posljednjem danu mjeseca avgusta. Do tada čuvajte sebe i jedni druge, slušajte Big Radio. Ukoliko ste nešto od informacija propustili, bitportal.va ili aplikacija Big Radio. Pozdravljaju vas Vlado i Nevena ove nedjelje, a sutra kompletna ekipa je sve onako kako ste i navikli. Svako dobro, Bigovci!

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
2: U Agromajhanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena. Od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
1: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
2: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
1: U Agromajhanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba.
3: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pizza capricciosa La Casa 320 grama 2,50, kiselo mlijeko Pađeni 420 grama 1,19, Pavla Cavitalia 20% mliječne masti 850 grama 4,45, kuhinski ubrus Paloma 2,99, mašina za veš Vivax 425, aparat za galete Vox 44,50.
4: Ponuda vrijedi za 29. i 30. avgust. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča. Tri decenije rasta.

0: Centrum garantuje
1: najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
2: Iz gore kataloga izdvajamo hamburška slanina kilogram 13,45, začin kotanji više vrsta 1,20, sok Fanta 2 litra više vrsta 2,45, Ubrus Harmony 2/1, 1,10. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: U Didaco Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezokino odabrane ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didacoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051 492 333. Banja Luka.
7: Najveći

0: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro.
1: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro

0: dok ste u Centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kort kataloga izdvajamo pileće pljeskavice Madi 400 grama 2,35, svježi sir pađeni 600 grama 6,45, porodični sladoled Forte 900 ml 4,95, deterđent za veš u kapsulama 42/1 15,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
4: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra, školski ruksaci za dječake sniženi do 30%, Pernica Football Street 26,95, školska sveska već od 1,45 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
3: Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz agromehanike i Verna.
4: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, idealni za druženje na otvorenom, čekaju vas po sniženim cijenama.
3: A za najmlađe u ponudi su trampolini.

cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 333.

0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pšenična tortilja Tandor 650 grama 1,99, topljeni sir Happy Cove 120 grama 2,75, kakao Crush Express 200 grama 3,50, Jogobela mascarpone 150 grama 1,45, TV 55 inča LG 850, kuvalo za vodu Senkor 22,50.
1: Ponuda vrijedi za 29. i 30. avgust. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća. Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
4: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
5: U Agromajhanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
4: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
5: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
4: U Agromajhanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromajhanici.com.

0: Deti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine, Jazur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet. Osjeti sreću.
3: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite do 60% na odabranim madracima od pjene, velpur jastucima i jastučnicama. Kupujte sada u vašoj lokalnoj Isk prodavnici ili online isk.ba. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 28. do 38. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,59. Batak s karabatakom 1 kg 3,99. Šunka Pik 1 kg 14,99. Somersby 0,33 litara 1,69. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: Što na umu, to u Centrumu.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49

0: penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
3: Iz kort kataloga izdvajamo hamburška slanina kilogram 13,45, začin kotanji više vrsta 1,20, sok Fanta 2 litra više vrsta 2,45, ubrus Harmony 2/1 1,10. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
6: Najveći

Premium brendovi, Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

Pik. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Iz kort kataloga izdvajamo pileće pljeskavice Madi 400 grama 2,35, svježi sir pađeni 600 grama 6,45, porodični sladoled Forte 900 ml 4,95, deterđent za veš u kapsulama 42/1 15,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365. Prnjavor.
7: Tvoja FIS Plus sedmica od 20. do 26. augusta. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, pekač za palačinke First, samo 32,90. Ogledalo sa LED rasvjetom, samo 59,90. Dječji bicikl 12 inča, samo 75 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog. Tvoja FIS Plus sedmica.
8: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
9: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Kršmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
10: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika.

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo slani pereci Nefis 250 grama 1,25. Energetski napitak Guarana 250 ml 0,95. Kafa Gold Grand 500 grama 12,99. Hrskavi musli čokolada Bonavita 375 grama 2,50. Štapni mikser Senkor 45 maraka. Zavisa Ozan dužni metar 7,95. Ponuda vrijedi za 29 i 30. avgust. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo. Ljetne vrućine ne moraju biti razlog za nervozu.
1: Agromehanika i Verno u ponudi imaju veliki izbor inverter klima uređaja i ventilatora uz uštede i do 100 maraka na odabrane modele.
0: Osvježite svoj dom ili poslovni prostor kvalitetnim uređajima uz savjet našeg stručnog tima i mogućnost kupovine na rate.

0: Ajmo za mnom mi obrati pažnju ovamo. Kasa broj 2 za 2 sata.
1: Garantujemo najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
2: Što na umu, to u centru.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
6: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
7: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
8: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći,

0: Funkcionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
2: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.com.

everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu